onu məşuq əzəl məşhərə üryan aparır. Çəkməyin sen yeydil o məzhəbimi xanə sarı, kafəri Kəbəyə hansı